Questo me te ai gadli am Lisboni to ya la sanci am Kata to ya ya i meneni ya ya am La sanci au gola to boera am Kata